Ζουμί, τι έσυνα, πώ τι έσυνα, αριθμό, μόνο κάνει, αμφισβητή, μόνο κάνει, κάνει. Ζάρι, ζάρι, ζήτη, και μέχρι με πει, τερε, τι τερε, πάμε, πάμε, ρε, τσάμα. Να κάνει, αν δεν είναι, αμφισβητή, δεν είναι, στα σπουσμέ, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν Allah Resulü'nün ismini raçumunu cem yandacıydı Türkiye'mi diye kefen zirahı çabı gülle bismi teyli çepil bireyce por kejen al kandile Gerden de recu de kondurayan tabi çartil ya bilin misin aşka faizli bir vermir atarı teyder vazı ve adı frikemin eve seyhavi dina barış gülya Mesel kadar tavan dedi ki Ramizhan'a gildi ve Levi Şekil'in yanına gıyı Ahmet İbni Terzi'ydi hakimi Şemliyede Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuhara leye kerem kim geliye van oldu no çıkavurin مچی بیا ترز و ترز باغره کود دیر شمنا خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل آخ لیل عربه بسر راس بیر ربینا بای کرد بای شرق بای غرب چپ راس متیگ مینه عزیز شمین جمیان قاجید عجم امدیه کبند را به چپل دیج پرکش ناب قندیل گردن زره پنانی دکتره که دولت اجوه داده یا چنده که دستانه کتیا خیال و خمار